Dharikrit kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada